0: раніцы пры дзвіне.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебску студыі Ілья Лапацінскі, Наталя Шалепіна. Вітаем вас.
2: Дубровинское открытое акционерное товарыство «Правда С» – лидер по урожайности рапсу в области 48,5 центнеров за гектара. Добро вырос сёлета и озимый ячмень. Его убрали с добрым выником – 43,7 центнера за гектара.
1: Андрей Побойкин с этой господарки узначальвал областный отряд кіроўцаў лидеров уборочной компании. В уборочной упершыню удельничал в 2022 годе и тады одразу показал серьезный працоўный настрой. Стал первым молодым водителем в районе, який перевез 2000 тонн збожжа. С того часу он каждый год улик у лідараў на перавозцы збожжа. А на гэтым жніве юбілейным пятым па ліку ён узначаліў спіс лідараў у вобласці.
2: Дарэчы, па аператыўнай інфармацыі ўправлення па сельскай гаспадарцы харчавання Дубровінскага райвыканкама у раёне намалочана 11245 тонн збожжавых і зернебабовых. Сярэдняя ўраджайнасць па раёне склала 32 цэнтнера з гектара. Працягваюць сельгаспрадпрыемства і корманарыхтоўку. Больш за ўсё цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы на дадзены момант нарыхтавана ў сельгаспрадпрыемстве і мяч Чарняховскага 14,88.
1: У Бешанковіцкім районе вызначыўся першы тысячнік. Запаветны рубеж на адвозцы збожжа новага ўраджаю першым районе перадолеў наватарскі вадзіцель Александр Радкевіч. Александру Андрэевічу вопыту не займаць. Усё жыццё працуе ў сферы сельскай гаспадаркі. Цяпер за штурвалам МТЗ 3522 з ДМ-620. Умяшчальнасць прычэпа каля 30 тонн. За дзень працаўнік перавозіць па 100-120 тонн.
2: На минулом тыдні открытое акционерное товарыство Туркова одним из первых у Миёрском районе намолотило первую 1000 тонн збожжа, а зимых ячменю и пшаницы. Урожай уже у засеках. Следом за збожжоуборочными комбайнами идут прессы. По маршруте дрыгучи Туркова уздовж дороги сустракают чистое поле с множеством аккуратных рулонов. Усё гэта праца механизатора у Виктора Сташкевича и Виктора Шокеля. Урожай збожжевых сёлета добрый, у сярэднім по 34 центнера с гектара. Солома так само высокой якости у вялікіх аб'ёмах.
1: Першае раённае свята хлеба «Зерня жыцця» адбылося ў аграгарадку Шайцерава. Урачыстасць у гонар хлеба сімвала міру і дабрабыту беларусаў сабрала гасцей у гаспадарцы раёна, дзе з году ў год атрымліваюць самы высокі ўраджай збожжа. Удзел у свяце прынялі старшыня Верхнядзвінскага райвыканкама Віталь Лаўрынаў, старшыня раённага савета дэпутатаў Ірына Козел. Іх сардэчна віталі гаспадары і кіраўнік адкрытага акцыянернага таварыства Шайцерава Міхаіл Гумнянкоў, старшыня сельскага савета дэпутатаў Алена Станкевіч, мясцовыя жыхары. Віталь Лаўрынаў падзякаваў хлебаробам за хлеб і пажадаў плённай працы і добрага ўраджаю у бягучым годзе.
2: Традыцыйна на свяце ўшаноўвалі ветэранаў працы і шматдзетныя сем'і доўгажыхароў, сямейных юбіляраў, пераможцаў раённых конкурсаў. Ім уручаны падарункі, а ганаровым гасцям караваі.
1: Каля шайцераўскага СДК разгарнулася імправізаваная сцэна. Жыхароў і гасцей сустракалі святочны гандаль, выставы народных майстроў і мясцовых умельцаў, майстар-класы, самабытныя падворкі, якія прадстаўлялі жыхары аграгарадка са смачнымі пачастункамі і дэгустацыямі, а для самых маленькіх жыхароў былі арганізаваны захапляльныя атракцыёны. Навінка першага фестывальнага хлеба, прэзентацыя злакавых вянкоў, красуні, палеткаў.
0: Раніцы пры дзвіне.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталя Шалепіна.
2: Сустрэчу з жыхарамі вёскі Маршынкі правялі старшыня гарадоцкага раённага савета дэпутатаў Святлана Зуева і старшыня Язярышынскага сельсавета Юлія Рыбікава. Сярод асноўных пытанняў, якія цікавяць грамадзян, падсыпка дарогі, вуліцы Баравая, аказанне матэрыяльнай дапамогі, сацыяльных паслуг, выдаленне дрэў. Па ўсіх пытаннях дадзены тлумачэнні.
0: Навіны медыцыны.
1: У аддзяленні сястрынскага догляду ў Шацкай цэнтральнай райбальніцы чарговае абнаўленне. Сучасны электрападъёмнік для маламабільных ці ўвогуле прыкаваных да ложка пацыентаў сюды перадаў дабрачынны фонд сумесна з дэпутатам палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Дзянісам Карасём.
2: Падтрымка сацыяльных і медыцынскіх установ наш агульны прыярытэт, адзначыў падчас паездкі на Ўшаччыну Дзяніс Мікалаевіч. Сумеснымі намаганнямі мы робім знаходжанне пацыентаў у бальніцы больш камфортным, а работу медыкаў больш бяспечнай і эфектыўнай.
1: З вамі раніца пры дзвіне на радыё Віцебск. Дырэктар дзяржаўнай прыродаахоўнай установы Карыцінскі мох Сергій Юшкоў адзначыў юбілей. Яго павіншавала старшыня гарадоцкага райвыканкама Ірына Палякова. Уручыла ганаровую ўзнагароду і падзякавала за шматгадовую плённую працу ў прыродаахоўнай сферы развіцці турыстычнага патэнцыялу малой радзімы.
2: Сергій Юшкоў кіруе установай з 2009 года. Сёння ў дзяржаўную прыродаахоўную установу Карыцінскі мох уваходзіць 7 заказнікаў рэспубліканскага і мясцовага значэння. Сочыць, каб фізічныя і юрыдычныя асобы выконвалі виконували правила, які діють на особливо охоронних територіях. Моніторить стан червонокніжних рослин і живіл, займаються екологічною освітою підростаючого покоління. У приватності регулярно проводять тематичні екскурсії, квести для школьників, притягують їх у якості волонтерів для підтримання порядку в угоддях.
1: Я ще один важливий напрямок роботи ДПУ Карицинський мох повищення туристичного потенціалу району. Розпрацювали 13 маршрутів різних категорій складаності. Особливою популярністю користується екостежка Таємниці болот, протяглість якої звиш 5 кілометрів. Яна проходить праз два верхові болоти, включає шерех назиральних пляцовок і тематичних кропок, де знайомить гостей з унікальною природою Городоччини, редкими представниками флори і фауни. Запотребовані різні байдарочно-пішохідні маршрути по реках і озерах, під час яких можна не тільки отримати солоду від пригожості вокруг, але й місцевими славутостями.
2: Кожним годом екотуризм користається усе більшим попитом. У район приїжджають люди з різних регіонів Білорусі і Росії. Наприклад, у 2025-м послугами скористалися десятки організованих груп або звиш 700 чоловік.
1: Льозненська чыгунка ганарыцца сваімі дынастыямі, а пачынаюцца яны з таго, што прыходзяць працаваць сем'ямі. У цяперашні час Ганна Жукоўская выконвае абавязкі дзяжурнай па станцыі, а яе муж Руслан з'яўляецца машыністам цеплавоза. Працуюць прыёмы з датчыкамі грузу і багажу сёстры Вольга Тимафеева і Юлія Цішаловіч. Клапоцяцца на станцыі пра будучыню. Два курсы Аршанскага чыгуначнага каледжу ўжо скончыў Мікіта Шлюхто, які вучыцца там па мэтавым кірунку. На канікулах станцыю наведваюцца экскурсіямі навучэнцы школ района, каб больш даведацца пра чыгуначныя прафесіі.
2: Работники станции Лёзна неодноразово означались узнагородами за профессийное досягнение. Сёлета дежурный по станции Ине Подолинской вручил именный годинник начальник белорусской чыгунки Валеры Вярэніч.
0: Год белорусской жанчыны.
1: Нават у невялікай вёсцы можна наладзіць свой бізнес. У аграградку Буеўшчына, што ў Шаркушынскім раёне, Лаліта Гара адкрыла прыватную краму. Яна прызнаецца, што ідэя адкрыцця ўласнай прадуктовай кропкі выношвалася гадамі. Заўсёды хацела чагосьці свайго, але толькі 3 гады таму сяброўка звярнулі ўвагу на пустуючыя аб'екты. Будынак у Буеўшчыне падказалі паглядзець у райвыканкаме. Як толькі ўсе юрыдычныя фармальнасці, у прыватнасці заключэння дагавора арэнды, атрымання ліцэнзіі, уключэння ў гандлёвы рэестр, былі ўладжаныя, заняліся касметычным рамонтам памяшкання, закупілі неабходнае обсталявання. З гэтага моманту і пачалася гісторыя гандлёвага аб'екта. Для зручнасці мясцовых жыхароў наладзілі рэжым працы з 9 до 19 гадзін, а ў пятніцу і суботу з 9 до 20 гадзін. Галоўнае быць побач, калі трэба людзям.
2: На плошчы 14 квадратных метраў размясціўся вялікі асартымент тавару. Малочная мясная прадукцыя, бакалеі, кандытарскія вырабы, напоі, рыба, замарожаны, вэнджаныя і салёныя. Вялікі выбар прэсерваў. Крама супрацоўнічае з мясакамбінатамі Беларусі. Таксама ёсць садавіна і гародніна. На прылаўках можна знайсці прамысловыя тавары.
1: Праз год зразумелі, што ёсць шмат ідэй, таму сям'ёй вырашылі адкрыць другую краму ў аграградку Бельдзюгі. Падкупіла тое, што дзяржава дае магчымасць развіваць бізнес на вёсцы. У сваіх гандлёвых кропках Лаліта Гара адкрыла 4 новыя працоўныя месцы.
0: Адукація.
2: Напередодні нового навчального года у Жашинському районі пройдуть традиційні школьні кірмаші. Як повідомила головна спеціаліст відділу економіки райвиконкама Інна Вороніна, сёлета гандаль школьним одінням буде поширений. Свої колекції представить відомі білоруські витворці. Кірмаш розгорнеться 9 жнівня на городському ринку у Чашниках, вулиця Космонавтів, 14.
1: Витворці одіння пропонують школьну форму, одіння для жінчин і мужчин, так само хатній текстиль, головний бонус для батьків, знижка 10% на більшу частку школьної колекції.
2: На Расоншыне працягваецца летняя аздараўленчая кампанія. Старт быў дадзены працай палатачнага лагера ваенна-патрыятычнага профілю «Гатовая радзіме служыць». У ім з карысцю правялі час 11 дзесяцікласнікаў з Краснапольскай расонскай школ. 133 дзіцяці ва ўзросце ад 6 до 17 гадоў адпачывалі ў дзённых прышкольных лагерах. У жніўні 29 хлопчыкаў і дзяўчынак ад 12 до 17 гадоў стануць удзельнікамі палатачных лагераў спартыўна-патрыятычнага накірунку.
0: Новини культуры.
1: У вёсцы Березіно ярка і масштабна прайшло традыцыйнае брэндавае свята «Салодкая ягада», якое аб'яднала мясцовых жыхароў і шматлікіх гасцей у атмасферы сяброўства і мастацтва. Каля клуба бібліятэкі працавала конкурсная пляцоўка «Абшары» Березінскага краю, на якой былі прадстаўлены кандытарскія і кулінарныя стравы з грыбоў і ягад, а таксама вырабы і кампазіцыі з раслін. На свяце можна было палюбавацца рэчамі, вырабленымі мясцовымі майстрамі, набыць сувеніры, азнаёміцца з фотавыставай, прысвечанай году беларускай жанчыны.
2: На «Салодкі» летні фэст завітала першы намеснік старшыні Дохшыцкага райвыканкама Наталія Вараб'ёва. Виступаючи перед гостями, яна підкреслила, що вельми важно заховувати м'ясові традиції, які об'єднують покоління, і подякувала вязковцам за їх працавітость, гостинність і відданість родному краю.
1: У районі реалізується проєкт «Жаночий кот Докшишин», у межах якого на брендових святах, що проходять у вёсках, ушановуються жанчини, які унесли значний особистий уклад у розвиття регіона. Так, у номінації «Жанчина – творча особа» була відзначена Ніна Пашкевич. Спеціальне посвідчення їй вручила старшиня Березинського сільського совета депутатів Альона Кондратюнок. За активний удел у громадському житті були відзначені місцеві активістки Лілія Козловська, Надія Бабіч і Антоніна Осіпович.
2: Відмінністю свята став майстер-клас по малюванці. Гостям пропонували долучитися до цієї таємниці і намалювати чарниці, а після поглядіти театралізовану гумористичну замальовку про те, як живуть і працюють люди у Березинському краї.
1: Покуль готувався ласунок з ягод, творення сябровства стали відомі виніки конкурсу презентації «Обшари Березинських краю». Так, дипломом за перше місце узнагороджені колективи Прудінського сільського дому культури і Бягомельської гарпосялкової бібліотеки ім'я Панченки. Друге місце зайняли Крулєвшинський центр культури і вольного часу і сільська бібліотека. Третє покинула за собою Глінська середня школа. Так само були заохвочені представники Березинського сільського клубу бібліотеки, Глінської сільської бібліотеки клубу і етнографічної сядзіби «Вітера».
2: Свято Шарніць завершилося концертною програмою. Своєї музичної композиції дарили глядачам солісти естрадної студії «Калейдоскоп», колектив «Кружева» городського центру культури.
1: Смачно і душевно. Менавіт так у агроградку Богданово, що у Сенінському районі пройшло регіональне гастрамічне свято «Кльове місце». Святочну атмосферу мероприємству задав яркий концерт, підрихтований супрацовниками районного центру культури народної творчості. Для матерів традиції розгорнулася багата вистава страв білоруської кухні. Тут можна було не тільки побачити кулінарні шедеври, але й оцінити на смак національну гостинність.
2: У основному м'ясових жихарів частували стравами з риби. Кулінарними здольностями радували артисти Богушевського ГДК, Яновського і Пламінського СДК. Чого тільки не було на їх столах. Фарширований щупак, запечена риба, бутерброди, блини з червоної риби, ікрой і многое інше. Не обійшлося на столі і без духмяної юшки. По словах Наталії Борисєвич, загадчика сектора культури райвиконкама, локація для проведення свята була обрана невипадково. Богданова окружена видатним озером, що по-справжньому оправдала тематику мероприємства.
1: Особливу увагу гостей притягнули унікальні шедеври майстров Сінського дому ремесла. Спеціалісти туристичного інформаційного центру району розповідали об сіня в окім краї, презентували живописні екомаршрути, екскурсії, знакові історичні місця, які обов'язково варто навідати кожному. Для самих маленьких гостей свята була організована робота атракціону, вагончика солодкі вати і попкорна. У рамках проєкту «Третій батько» була вручена національна хрестильна кашуля для третього народженого дитяці, унікальна батькова кашуля.
2: Чопаковська сільська бібліотеця, що у Мійорському районі, працює вистава декоративно-прикладної творчості місцевої жихарки Наталі Тумарової. Алмазну мозаїку вона відкрила для себе біля 4 років тому. Кожен її день викладений різнокольоровими стразами, а кількість зібраних картин перевищає сотню. Так само на виставі представлені вироби з бісеру, джутової нитки, 3D-паштовки.
1: Бібліотекарем Наталя Тумарова працює 5,5 років. На новому місці були працівник сільськогосподарчої сфери розкрила у собі здольності, про які не загадувалося, і знайшла захоплення, що стали часткой повсякденности.
2: У обов'язки бібліотекара уваходила гуртковая работа, починала с бисероплетения, учила дітей и сама училася. До этого ніколи не займалася рукоделием, а освоила вышивание крыжиком, практикуется у дыванковой вышивцы.
0: Анонси.
1: 6 і 7 жнівня Глибоччина стане центром наукової і культурного життя Вітебщини. У середній школі номер 1 ім'я Павла Сухого відбудеться республіканська науково-практична конференція «Глибоччина. Регіональне агульне у культурі і історії краю». Організаторами масштабного форуму виступають Національна академія наук Білорусі, Центр дослідування білоруської культури, мови, літератури, Інститут мовознавства ім'я Якуба Колоса, а так само Вітебський обласний Глибоцький районний виконавчий комітет.
2: Ключовою подією програми стане обміркування докладу про міркованих до знакової дати 165-ті дня народження Ігната Буйницького. Менавіт гэты выбітны дзеяч лічыцца заснавальнікам беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатра. Лёс і творчасць Буйніцкага непарыўна звязаны з Глыбоччынай. Тут ён жыў, працаваў, тут заражаліся яго ідэі, якія пасля змянілі беларускую культуру.
1: У рамках канферэнцыі даследчыкі, гісторыкі і краязнаўцы прадставяць свае працы, прысвечаныя укладу Ігната Буйніцкага ў тэатральнае мастацтва, таксама ролі Глыбоччыны ў захаванні нацыянальнай ідэнтычнасці.
2: Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Наталья Шалепина и Илья Лопатинский, развитываемся. Слушайте за новинами Паунушного региона разом с нами.
0: Раница предвиня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.